tonkori odi amansa ko odi amansa ko odi amansa ko odi amansa ko ye wonya bibi wo ha eda kwesi ada no ye etuma nyame fufuro bi nso wo ha ukwara no ye etuma into your friend who could die a kwesi da ye nyame aye bi anfo nyame emra ni sewu